Thank you.

0: psychiatric standpoint, completely unjustified.
1: Dr. Jesus.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean,

Say that.

close.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Done. The economy is propelled by electricity.

Till Marvel.

Tjärnan så är det alltså inte någon annan.

Law is not pro-justice.

0: believe in I believe in deep chaos.
1: Beloved shipmate.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Mr. Always thinks it's miserable.

quoi. Vous allez à la terre, quoi.

I'm not going to be able to do that.

Peace.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

The news. Subscribing to judgment.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. De förmaningar som gudsmannen Mose gav Israels folk under deras ökenvandring tror jag är precis lika aktuella idag. Och för oss. Han sa: jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig in till honom. 5 Mosebok kapitel 30 och vers 19. Innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning. Gode Gud, jag vill tacka dig för att vi i din sons Jesu namn får komma inför dig. Och att det inte behövs någon egen prestation av oss själva för att göra oss värdiga eller dugliga i dina ögon. Vi vet att vi inte kan klara oss själva utan din vägledning och hjälp. Vi vet varken hur våra egna liv ska få en positiv mening eller hur vi ska kunna nå andra människor med det underbara budskapet om din förlåtelse och frälsning. Tack Jesus för att du känner till varenda en som lyssnar just nu. Du vet vars och ens behov och känner allas tankar. Du har gett ditt liv på samma sätt för alla människor, så att alla som i tro vänder sig till dig som sin frälsare och Herre får en fullständig förlåtelse för all sin synd och skuld och allt annat som de känner att de gjort fel under sitt liv. Tack för att du är all trösts Gud. Som en mor tröstar sin son, så tröstar du den som vänder sig till dig. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Det här med tröst är ju någonting väldigt viktigt för alla människor. Jag vet inte, men antagligen beror det på vår otillräcklighet. Är man yvig, högmodig och självtillräcklig, då tycker man inte att man behöver någon tröst. I varje fall är det så man ser på sig själv. Men det finns kanske ingen som ser tårarna i ditt ansikte och smärtan i hjärtat när du stängt dörren bakom dig och i din ensamhet granskar ditt eget liv och levande. Kanske har du misslyckats. Livet blev kanske inte alls så som du hade tänkt dig en gång när du var ung och full av livslust. Kanske knäcktes du av slit och stress i karriären. Kanske var det andra saker som gick fel. Ekonomin. Äktenskapet. Din barndoms tro på en god Gud lämnade du kanske bakom dig när du tog språnget ut i den stora, vida världen. Och nu står du där, ensam och förvirrad, och undrar vad det var som hände egentligen. Var gick det snett? Finns det något hopp för mig? Eller är allt slut nu? Nej, min vän, loppet är inte alls slut för dig. Det är nu det börjar. Gud har väntat länge på att du själv skulle förstå att du inte klarar av det här med din synd och skuld i egen kraft. Så länge du tyckte att du klarade dig själv, behövde ju Gud inte gripa in. Eller hur? Kanske har du någon gång sett den här lite skämtsamma texten. Det omöjliga gör vi medan du väntar. Mirakel tar något lite längre tid. När det gäller Gud är det så att han gör under och mirakel hela tiden. Han låter jorden, månen, solen och alla de andra himlakropparna rotera exakt i sina banor varje sekund. Och han håller en noggrann kontroll på allt sammans. Hela tiden. Och lika exakt som han styr universums galaxer, så styr han till exempel vattnet i alla dess former. Snön, haglet, isen, dimman, ångan och daggen. Allt sammans för sin exakta uppgift. Skulle en sån Gud inte ta hand om människan som han har skapat till sin egen avbild? Jo, sannoliken, det finns ingenting annat i universum som han vinnlägger sig så om och som han har en sån oerhörd omsorg om och barmhärtighet emot som sin egen skapelse, människan. Trots att vi människor ofta använder vår fria vilja till att vända oss bort ifrån honom, så älskar han oss mycket mer än vi förtjänar och aldrig ens kan ana. Varför bryr sig då Gud så mycket om oss, trots att vi ofta inte alls bryr oss om honom? Jo, det beror på att hans kärlek inte är som din och min. Vår kärlek är mänsklig och bräcklig och kräver nästan alltid ett gensvar, kanske en motprestation, för att inte dö ut helt och hållet. Men Guds kärlek är av en helt annan karaktär. Den söker inte ens ett svar ifrån din sida för att fungera till 100%. Den bara ger ut, hela tiden, utan tanke på att få någonting tillbaka. Därför att Gud älskar utan att det ens finns något som är älskvärt. Han bara är sån, vår Gud. Gud är kärlek, och han kräver aldrig någon motprestation från din eller min sida. Han vill väldigt gärna ha din kärlek och en innerlig gemenskap med dig. Men han kräver den aldrig som en motprestation för att själv älska dig. Han älskar ändå. Och så oerhört högt älskade Gud människan att han lät sin egen son, Jesus Kristus, gå i döden för att vi skulle räddas, om vi tror på honom. Men, säger du kanske, vi dör ju allesammans. Ja, det är riktigt. Vi är alla underkastade samma mänskliga livsvillkor, som bland annat innebär att vi kommer att dö den fysiska döden. Nu förhåller det sig så att människan inte består bara av en kropp, utan också av en själ och en ande. Den fysiska kroppen är skapad av jordens stoft och går tillbaka till jorden i slutet av det kretsloppet. På samma sätt går anden tillbaka till sitt ursprung, till Gud, i slutet av sitt kretslopp. Skillnaden är bara den att vår fysiska död kan vi inte påverka. Medan det är just det vi kan göra när det gäller vår andes eviga existens. Det andliga livet är nämligen av en helt annan karaktär än det jordiska. Det andliga är oförstörbart och evigt. Båda styrs av Gud den allsmäktige enligt hans exakta regler. Men det är här vår fria vilja kommer in. Den som vi alla har fått av Gud i skapelsen. Vi har möjlighet att välja vem vi vill tro på och tillhöra. Och på det viset också var vi ska tillbringa vår evighet. När du tror på Jesus, Guds son, får du som gåva ett evigt liv. Väljer du att inte tro, står det dig givetvis fritt. Men jag varnar dig, ditt beslut leder dig till en evig död. Det finns människor som tycker att man skrämmer dem eller hotar dem när man talar om vad Bibeln säger om himmel och helvete, den smala vägen och den breda, livet och döden. De förstår inte eller vill inte tro att det är Guds varning till de människor som han själv har skapat. Helvetet är ingenting som Gud har berett eller avsett för någon enda människa. Nej, det är pinans plats som är beredd för Guds fiender, Satan och de änglar som bestämt sig för att följa honom. Du, min vän som lyssnar just nu, har ingenting där att göra i helvetet. Ditt eviga väl är alldeles för värdefullt för att gå ett sånt öde till mötes. Men du måste själv ta personlig ställning till Guds son, Jesus Kristus. Det är där din egen vilja att tro kommer in. Själva tron på Jesus är inte någonting som du måste prestera. För den är en gåva av Gud. Men det du absolut måste göra är att vilja tro när du hört det glada budskapet om Jesus och förlåtelsen genom honom. Det är någonting som du uppriktigt bestämmer dig själv för i ditt eget innersta. Alltså ett beslut som du fattar inom dig själv. Det går aldrig att komma och säga att du inte kan tro, eller att du inte är lagd åt det hållet, eller att ingen i din släkt har någon sån där andlig läggning. Kanske försvarar du dig med att du inte är eller vill bli religiös, vad nu det är. Saken är den, förstår du, att ingen av oss har någon andlig läggning. Vi är allesammans syndare. Och Gud är inte heller religiös. Gud är ande, och han lever i evighet, helt oavsett om du och jag tror på honom eller inte. Hans existens beror inte alls på om du tror att han finns eller inte. Han finns där ändå och väntar bara på att du ska ta emot honom i ditt hjärta och få all den hjälp som han erbjuder dig fritt och absolut gratis. Inte ett öre kostar det. Varför gör han så? Därför att han har skapat dig och älskar dig precis som du är. Du behöver inte förställa dig på något sätt eller försöka göra dig bättre än du är. Kom precis som du är, med alla dina fel och alla dina förtjänster. Guds famn är alltid öppen och hans nåd är varje morgon ny. Han säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 29. Och jag läste ur den svenska folkbibeln. Det är mycket enkelt alltsamman. Om du vill vara med nu när jag ber, så är du välkommen. Kanske är du inte van att be, jag vet inte. Om det passar dig kan du knäppa dina händer och sluta dina ögon och be med mig, högt eller tyst i ditt hjärta. Jag ber nu en frälsnings- eller omvändelsebön. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta några ögonblick för att be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om nu. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Så till sist dagens minnesvers. Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva. Den texten var hämtad ur femte Moseboken, kapitel 30 och vers 19, ur svenska.

I det här programmet hade jag tänkt att tala om förlåtelse. Och jag tänkte jag skulle försöka dela med mig lite grann av sådant som jag själv har upplevt och sådant som jag har läst om. Själva ordet förlåt är ju ett laddat ord egentligen. Man kan se det på barn till exempel när de har gjort något rackartyg, så när man ber dem att säga förlåt mig så har de lite svårt att säga det. Det finns ett inneboende motstånd faktiskt i ordet förlåt. Ordet finns också i olika litteraturer, både religiösa och profana. Det kan ju betyda så oerhört mycket det här ordet förlåt. Det kan förändra väldigt mycket det här lilla ordet förlåt. Man skulle kunna säga så här att man släpper någonting när man förlåter en människa. Låt oss säga att du har gjort någonting som blev fel. Kanske det inte ens var meningen, men det blev fel. Och någon annan människa har upplevt det och känner sig kanske förfördelad, både ledsen och arg. Och tror väl kanske ibland det allra värsta. Och då är det ju väldigt lätt att man kommer lite grann på kant med varandra. Men om du skulle säga då ordet förlåt eller förlåt mig till en sådan människa, så är det ju upp till den människan att välja om hon eller han vill förlåta. En del människor har väldigt svårt att förlåta, utan de låter saker och ting bli oförlåtna. Det kan bero på väldigt olika saker och det kommer jag tillbaka till. Men att förlåta, det är en frivillig handling. Och om man gör det, då släpper man något. Man släpper ett mentalt grepp, kan man säga, om den som känner sig skyldig. Man kan alltså välja att förlåta. Och så är det andra som väljer att kanske ge tillbaka och ge igen. Och tycker att det är en bra väg att gå. En hämnd har ju sällan varit en god väg, det vet vi ju genom historien. När man förlåter så släpper man en ond fördel som man har mot sin medmänniska. Ibland kan man få en makt när min medmänniska har gjort bort sig. Att inte ge förlåtelse, det är att behålla makten över en människa. Och den makten är ingen god makt, utan den är en ond makt. Det är inte kärlekens makt, utan det är ondskans makt som gör att jag trycker ner en människa mentalt genom att inte förlåta. Men om jag förlåter en människa, då kan man nästan jämföra med att släppas fri från ett fängelse. Att bli fri ifrån skulden, fri ifrån tyngden som finns där inne i hjärtat. Och då kan man säga att det är en förändring i gudomlig riktning.

Vi lyssnade till Claes Wårdstedt och Mikael Jonsson som sjöng om att släppa vinden fri. Förlåtelse talar vi om i detta programmet, och som jag sa förut så är det en tvåsidig handling. Det ena är att ge förlåtelse och det andra är att få förlåtelse. Och det är ett samspel mellan minst två människor. Det kan ju vara tre inblandade också. Det kan vara en hel släkt inblandad. Och ibland så har jag märkt när jag har lyssnat på en del människor att det finns otroligt mycket oförlåtet inom en familj eller en släkt till exempel. Man har kommit ihop sig om kanske arv i samband med dödsfall och andra saker som är besvärliga. Det kan också vara problem mellan grannar till exempel. Man bygger någonting eller river upp någonting i gränsen av tomten, och då plötsligt uppstår det en tvist. Och den kan ju leda hur långt som helst om man inte väljer då att förlåta och glömma helt enkelt och låta det vara. Förlåtelsen har en tågordning skulle man kunna säga. Och det är att man ger först och får sedan. När man som människa ber om förlåtelse så ger man sig själv till den andra. Man gör sig sårbar helt enkelt. Och om man gör det så brukar man i de flesta fallen få förlåtelse. För då ser den andra att man är verkligen ledsen för det som hände. Även om det var meningen eller inte var meningen, så kan man få förlåtelse om motparten ser att man faktiskt är allvarlig och att man är ärligt ledsen. Jag nämnde förut att släppas ut från ett fängelse, och jag tror att många människor har ett inre fängelse med saker och ting som inte är utredda ordentligt. Det kan vara i familjen, det kan vara emellan vänner, det kan vara på jobbet. Och det blir som att man är som i ett fängelse. Och när man möter den personen som man inte är överens med, eller där man inte har fått en förlåtelse, inte gjort upp ordentligt, då är det som att gå i ett fängelse, och man kanske till och med undviker varandra. Att vara oförlåten eller att inte förlåta en som ber om förlåtelse, det gör att båda parter blir fångna. Alltså den som är oförlåten är ju inte mer fången än den som vägrar att förlåta. Utan man blir båda två skyldiga skulle man kunna säga. När någon ber om förlåtelse så är det naturliga att man förlåter. Det är det enda sättet för människor att kunna gå vidare i livet. Det är att vi förlåter varandra. Och jag skulle vilja säga så här att befria dina fångar som du har i ditt liv. Befria dem med att du förlåter dem. Så att de kan gå vidare i livet och njuta av livet. Men att också även du ska kunna gå vidare i livet och njuta av det. Jag kom att tänka på en liten jämförelse med den tron som jag har. Jag är ju en kristen och tror på Gud. Och det är lite grann samma sak med Gud. Att när vi ber honom om förlåtelse så befriar han oss ifrån det som binder oss i vårt inre.

Och i en del lindrigare fall så kan det ju vara böter eller samhällstjänst som det heter. Så i det här vanliga mänskliga livet här på jorden så är ju straffet någonting som på något sätt bekräftar en felaktig gärning. Men om man går över på ordet förlåtelse, då skulle man kunna säga, om man hårdrar det, att det är orättvist med förlåtelse. Men det menar jag att när man får en förlåt, ett förlåt eller en förlåtelse av någon, då är man ju fri ifrån skuld. Men man kan ju inte säga att det riktigt är rättvist, utan man blir befriad ifrån någonting utan att behöva göra någonting. En förlåtelse är alltså gratis och den är orättvis, därför att jag behöver inte sona mitt brott. Jag behöver inte göra någonting för att bli förlåten. Man skulle kunna säga så här att förlåtelse står över rättvisa. Rättvisan, den kräver alltid straff eller hämnd. Men förlåtelsen, den ställer sig över rättvisan. Och man ger istället nåd. Och nåden står över straffet. Lika som nåden står över synden, som det står om i Bibeln. Nästan hela Nya testamentets berättelser och brev och skrifter talar om just det här med att få nåd, att bli befriad genom förlåtelse. Det är det stora budskapet i vår bibel. Livet som vi lever kan ju vara olika för olika människor. Vi kan ju inte bestämma över vilket land vi föds i. En del människor föds kanske i ett fattigt land där det inte finns arbete, inte möjlighet att försörja sig. Och man kanske måste bli kriminell för att klara sig. En del människor föds i familjer där man kanske far illa. Man kanske får se mamma misshandlad. Man kanske får se missbruk utav olika preparat. Eller också föds man i den rika familjen. Och då får man se, kanske vara med mycket fina saker som rika människor har råd med. Men man kanske också får se mycket tragedier där man märker att välstånd och god ekonomi inte alltid är detsamma som lycka. En del människor föds med bristande hälsa, kanske med ett handikapp. Allt det där som jag försöker att räkna upp nu, det är ju orättvist. Det är ju inte rättvist att en del ska ha det värre än andra. Och tyvärr så är ju livet sådant. Likväl så är ju livet inte rättvist på det mentala planet heller. Utan vi behöver hitta ett eget liv där vi kan leva så gott vi kan. Jag har mött mycket människor, som jag har sagt förut. Och ibland har jag tyckt mig kunna märka att de människorna som är mer drabbade på olika områden är ofta mer ödmjuka. De har fått en annan gåva i sitt liv där de har kunnat uppskatta det lilla som de har. Det finns ju sångerskor som är mycket handikappade. Lena Maria, kanske många utav er känner igen. Och hon har gjort succé som sångerska, trots att hon är handikappad. Man skulle kunna säga att livet kan bli ännu värre om det inte finns förlåtelse. Att vara bitter för att man inte har det så bra som någon annan, det är att bestraffa sig själv. Utan att ta emot livet sådant som det är. Uppleva att det här är mitt liv, det är inte perfekt. Jag kanske är lite sjuk, men jag lever nu. Och jag är jättetacksam för det. Och dessutom då i mitt samspel med andra människor kan jag förlåta dem som kanske inte har varit så snälla mot mig. För det finns bara en person som skulle lida om jag inte

förlåter, och det är faktiskt jag själv. Och jag kan instämma med Roland Utbult som sjunger: livet är inte rättvist, men Gud är god.

Livet är inte rättvist, men Gud är god, sjöng Roland Utbult. Förlåtelse talar vi om. Jag kommer att tänka på en liten sak som finns på värmepannor. Det kallas för säkerhetsventil. Om en värmepanna skulle bli för varm eller börja koka, så finns det alltså en liten ventil som öppnar sig och släpper ut trycket så att inte den exploderar helt enkelt. Om vi går till en bil så finns det ju kylare på en bil. Och där finns det någonting som heter termostat. Den ser till då att vattnet i kylaren håller ungefär 88-92 grader. Och sen öppnar den och kyler av om det skulle bli varmare. De här två sakerna fick mig att tänka på hur det kan se ut inuti en människa. En människa som lever med skuld blir till slut som en tryckkokare. Man mår dåligt och man kanske låter det här trycket, om du förstår bilden, bli någonting annat. Det kan bli aggressivitet, det kan bli hårdhet, och istället för att få förlåtelse för något dumt man har gjort så blir man stenhård. Och ju mer man drar på sig i skuld, ju hårdare blir man. Jag har mött en del sådana människor som har blivit hårda istället för att göra upp saker och ting. Och jag har också mött människor som är på andra sidan, de som vägrar att förlåta en annan människa. Och jag kan lova dig att de mår inte bättre de heller, utan de blir också hårda. Och trycker ner den här bristen på förlåtelse och ödmjukhet. Och blir hårda mot sin omgivning kanske. Därför är ju förlåtelsen ungefär som en sån här säkerhetsventil. Att man pyser ut trycket när man sätter sig ner och pratar med sin medmänniska. För att få bort det här felaktiga som finns på insidan. I våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor. Man skulle kunna säga att brist på förlåtelse, det skapar en mental spänning. Det skapar också ett inre känslotryck och kanske till och med ett tanketryck som inte är nyttigt för oss, någon utav.

Han har sonat min skuld. Det var Henry Holmberg som sjöng för oss. Guds förlåtelse, den är ju förutsättningen för hela den kristna tron, den kristna religionen. Hade inte förlåtelsen funnits, då hade vi lika väl kunnat slå ihop våra biblar, stoppa dem i en kartong och sätta ner dem i källaren eller elda upp dem. För då skulle vi människor aldrig nå fram till Gud. Guds förlåtelse är förutsättning för att vi ska kunna nå fram till Gud. Inför varandra så kan vi ju, som jag berättade förut, låta bli att förlåta. Eller också kan vi be om förlåtelse. Och vi kan medverka till den förlåtelse. Eller vi kan motverka eller avvika ifrån människor som behöver vår förlåtelse. Men när det gäller Gud så kan vi ju givetvis göra så att vi kan säga till Gud att nej tack, jag är inte intresserad av dig. Eller till andra människor kan man säga, jag tror inte att det finns någon Gud, så därför behöver jag inte bry mig. Och då vänder man ju Gud ryggen. Och då kan man ju säga så här att då har man ju inte chansen att få Guds förlåtelse. Därför att be om förlåtelse innebär ju att motparten ska förlåta. Och det var det ju mellan människor. Men att be Gud om förlåtelse för fel och brister man har i sitt liv, det innebär att själva fokus hamnar på Gud själv. Då är det upp till honom om han vill förlåta. I den förlåtelsen som Gud har för människan så finns Jesus Kristus. Han är den som tog skulden istället för dig och mig. Det var den stora uppgiften som Jesus hade här på jorden. Han tog skulden och straffet. Och inför hela den andliga världen så är människan förlåten om hon ber Gud om förlåtelse och erkänner Jesus som den som ordnar allt det här. Vi kan inte reparera våra fel och brister för en Gud som ser rakt igenom oss. Vi kan möjligtvis fixa till vår fasad gentemot varandra. Det kan se väldigt bra ut när vi möter andra människor. Vi kan ha en ställning i samhället som gör att allting ser perfekt ut. Vi kan ha bilar och bostäder som hjälper oss att se bra ut. Men en Gud som ser allt och in i våra hjärtan, där kan vi inte dölja våra fel och brister. Utan vi kan bara komma inför honom och säga, Gud, du som ser allt, jag vill ha din förlåtelse. Och jag tackar dig för att Jesus har hjälpt mig att få den förlåtelsen. Att bli en kristen, det är alltså att upptäcka makten och kraften i förlåtelsen som finns i den kristna tron. Prata om förlåtelse mellan människor, det är också en väldigt stark kraft. För att när man har bett om förlåtelse och fått förlåtelse, så är det ofta så att människor som har varit fiender, de blir de bästa vänner när förlåtelsen är ett faktum och man har gjort upp. Men när det gäller Gud så kan vi bara lyfta våra ögon och så kan vi försöka att se en god Gud som inte vill någonting annat än att ge oss förlåtelse. Vi lyfter våra ögon och ser att där är han och vill förlåta oss.

Vi lyfter våra ögon och ser. Det var pingströrelsens strängmusik som sjöng och spelade. Vår egen inställning, min inställning och din inställning till förlåtelse, den kan ju vara väldigt olika beroende på vad vi har upplevt, vad vi har gått igenom. Och det blir ju en fråga för vårt inre, hur vi tar ställning till förlåtelsen. Den som vill ha förlåtelse måste ju vilja det på riktigt, på sanning. Alltså, man kan inte bara slänga ur sig ordet förlåt mig och så vet man inte riktigt vad man menar. Eller man kanske säger det för att komma undan någonting. Och det skulle jag vilja kalla för falsk förlåtelse. Det är när man inte menar att man vill ha förlåtelse. Och det finns det en hel del av idag, att man har börjat slänga med det ordet lite grann, att ursäkta mig eller förlåt mig. Men menar man det inte, så blir det ju oerhört svårt för den andra som ska förlåta att verkligen förlåta. Därför man känner att det är ingen äkta när man säger att förlåt mig. Utan man känner att det bara har blivit ord och ingen mening i dem. Jag hoppas att du förstår vad jag menar här. Den som ger förlåtelse måste ju vilja det också, ärligt och sant. Det måste ju känna att ordet förlåt är äkta. Och när man då förlåter, så måste det vara lika äkta. Så det måste vara äkta ifrån båda håll. Annars så blir det ju inte bra. Det tror jag alla förstår. Om man inte förlåter på ett riktigt ärligt sätt, då bygger man murar emellan människor. Om man förlåter ärligt och sant och ödmjukt, då river man murarna emellan människor. Om vi är hårda och inte förlåter eller inte ber om förlåtelse, då kommer den hårdheten att föda hårdhet ifrån det andra hållet också. För att kunna komma vidare så måste man förlåta och be om förlåtelse. Jag såg en film för ett tid sedan om norska motståndsrörelsen. Och jag ska inte berätta om filmen, men det som talade till mig, det var ju det att under kriget då så var det ju norrmän som kämpade i det fördolda mot ockupationsmakten. Sen var det ju de norrmännen som så att säga gick med ockupationsmakten och var lite otrogna mot sitt eget land. Men sen när kriget tog slut, då skulle man ju leva som vanligt igen. Men då fanns ju de här murarna emellan människor som hade kämpat emot tyskarna och människor som hade kanske kämpat för tyskarna. Och det måste ha varit väldigt svårt att få ihop detta efter kriget. Därför att alla var ju norrmän. Jag tror så här att vid den tiden, alltså från 45 och framåt, så var det många som fick be om förlåtelse. Och det var många som fick förlåta. För det var enda sättet att fortsätta och leva tillsammans. Det var ett exempel med Norge, men det har ju funnits många sådana länder där man har så att säga hamnat på varsin sida. Och man kanske skäms över olika saker. Men det enda sättet att komma vidare, det är om man kan ställa frågan till sin medmänniska: kan du förlåta mig?

Kan du förlåta, hette den här låten med Josefin Torstensson. Ett rum, vi kallar det för förlåtelsens rum. Ett rum där det finns frid, kärlek, glädje, trygghet. Går man in i det här rummet, förlåtelsens rum, och möter en medmänniska, så kan man be om förlåtelse utan att vara rädd, utan att känna sig otrygg, förnedrad, söndersmulad, och man får förlåtelse. Och när de här två personerna går ut ur det här rummet så är de förvandlade. De är lättade, de är frisläppta, de känner att luften är bättre än nu. Man har fått något tungt ur vägen. Förlåtelsen är ansiktet på ditt hjärtas inställning till dina medmänniskor, men också till din Gud. Om man förlåter i sitt hjärta den som är mig skyldig, som det heter i bönen, och om man får förlåtelse ifrån Gud, då blir livet mycket, mycket lättare och mycket mer meningsfullt. I detta rum, där kan du också få möta din Gud i sanning, öppenhet, trygghet och i ödmjukhet. Du kan säga till din Gud, förlåt mig Gud för allt dåligt jag har gjort och tänkt. Jag vill ha i din förlåtelse så att jag kan gå vidare i mitt liv. Jag vill också ha din förlåtelse så att jag kan få uppleva evigheten tillsammans med dig. I det rummet, där kan du få ett evigt liv tillsammans med din Gud. Att ha allting klart med människor, att ha allting klart med Gud, det är att bli en människa som Gud vill. Det får bli mina sista ord. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig lite grann av sånt som jag själv har upplevt i mitt liv, som jag har tänkt på när det gäller just förlåtelsen.

lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00, är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Classic och programmet Ärligt talat. Och vi har ju i både den här programserien och andra programserier intervjuat en hel del intressanta personer med olika berättelser om sitt liv, sin tro och allting sånt. Men ibland har vi de här spännande berättelserna alldeles in på oss. Och därför så har jag idag bjudit in till studion en av medarbetarna i RHC-teamet, Radio Classic-teamet. Och det är Knut Heinke som är välkänd för många av radiolyssnarna i Radio Rörstrand som han har jobbat med många år. Välkommen, Knutte.
1: Ja, då säger jag tack så mycket, Sven-Åke.
0: Du har... Ditt ursprung är ju från Tyskland. Var någonstans i Tyskland?
1: Ja, jag kommer från den bästa stan i hela Tyskland och det är förstås det är Berlin.
0: Och hur gick det till när du kom till Sverige och varför kom du till Sverige?
1: Först och främst kan man säga att jag är uppvuxen i den västra delen av Berlin, i den amerikanska sektorn. Och som många vet så var Berlin uppdelad i fyra olika sektorer. Engelska, franska, amerikanska och den ryska som var största.
0: Det är bra att du säger det där, för jag tror att det är många som har bilden av bara öst- och västberlin på sätt. Men det är ju som du säger, fyra sektorer.
1: Ja, västberlin var ju uppdelad i liksom tre delar. Mm. Både fransmännen och engelsmännen och amerikanerna. Och jag råkar hamna, jag tror att det var den bästa delen i alla fall i den amerikanska delen. För där var det väldigt bra om man jämför med de andra delarna. Jag är född då som sagt var 1944, jag har några år på nacken. Jag är född sen på året så jag borde vara en 45 egentligen, men det var så. Jag är uppfödd i Berlin och jag hade tre systrar som tyvärr inte finns längre. Och jag är yngst i barnaskaran. Och jag har väl haft en liten jobbig barndom kan man väl säga. För min mor dog när jag var 3 år. Så henne minns jag ingenting av i princip. Och då tog min mormor, våran mormor, hand om oss 4 barn. Och det var jobbigt i de krigstiderna, eller efterkrigstiderna som man kan kalla det för då. Och ska jag fortsätta så... Så var jag ju minst som sagt, och mormor hade inget vidare med jobb. Hon var portvakt i det huset vi bodde. Vi bodde en trappa ner i en källare som mormor hade som tjänstebostad, som det hette på den tiden. Och det var väl inte sådär jättebra om man tänker efter, för att om man ser på filmerna från Berlin nu 44, då var ju allting sönderbombat. Det var inte många hus. Det huset vi bodde i, det var inga problem. Det var helt och hållet. Men om man tittar sig runt omkring så var det väldigt mycket ruiner. Så att som liten kille så lekte man i de där ruinerna och hade inte så mycket annat att göra.
0: Men du gick i skola också liksom, på vad det sättet?
1: Jag gick i skolan. Men det är en liten egendomlig sak. Att just från de första barnaåren, ifrån 0 år fram till skolåldern, så minns jag inte så mycket av det. Men jag brukar tänka, eller när man frågar folk som kan det här, jag förmodligen har det förträngt det hela för att det var så tråkigt och det var så tufft. Mm. Så därför har man liksom ingen minne av det där riktigt. Att det gick i skolan, ja självklart. För jag har ju fått betyg som jag har gått och tittat på ibland. Alltså jag har ju sparat väldigt mycket grejer just från min barndom för att kunna titta tillbaks. Ha lite nostalgi som man säger. För när man börjar komma upp i den här åren så vill man ju titta tillbaks lite grann på det man minns.
0: Och vad var det som gjorde då att du fick åka till Sverige och söka ett nytt? Var det så att mormor inte hade möjlighet att ta hand om er alla barn?
1: Ja, det var väl så att Sverige hade på den tiden att väldigt många familjer i Sverige tog att tyska barn som behöver lite rekreation, som behöver komma bort ifrån eländet som de bodde i. Och myndigheterna i Berlin... De hade väl ögonen på mig och menar på att här är en liten kille som skulle behöva miljöombyte, som det kallas för. Jag stod väl på tur. Men det var ett litet egendomligt sätt. Därför då på den tiden så åkte man ju, ja, med transporter, att många barn kom på en enda gång. Men jag gjorde inte det, utan jag kom med en dam, en norska som hette Magnhild Bremer, som var barnsjuksköterska här i Stockholm. Hon var med på en resa med ett predikant. Jag, predikant och fruar åkte på en resa runt i Tyskland och skulle besöka olika barnhem. Och så kom de till Berlin. Och då fick hon för sig, det låter helt otroligt, att jag skulle ta med, att hon skulle ta med sig hem ett barn som behövde komma dit. Gick upp till myndigheterna. Ja, det står en liten kille på tur här. Och det var jag då. Och jag fick då förmånen att följa med det gänget hem till Sverige.
0: Och var hamnar du då?
1: Och då hamnar jag jag hamnade då i Stockholm. Och för första, jag fick flyga första gången i mitt liv. Eftersom Berlin var i delen så kom jag inte åka buss igenom. Utan vi flög med det här gänget ifrån Berlin till Hamburg. Och sen tog vi buss ifrån Hamburg till Stockholm.
0: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag 11 år. Alltså kruxen var ju bara att den här damen visste inte vad hon skulle göra av den lilla pojken. Utan hon var så säker på att det här ordnar sig. Så första dagarna bodde jag ihop med henne. Ja, hon hade en tjänstebostad uppe på Björnssonsgatan på Söder. Och då var det några andra sjuksköterskor som fick ta hand om mig under dagen som hon jobbade. Och sen kom onsdag kväll, första kvällen, och då tog hon mig till Philadelphia kyrkan. En onsdag kväll 1930.
0: Hade du varit i någon kyrka överhuvudtaget tidigare?
1: Nej, jag visste vad kyrkor var, men jag hade inte fått någon uppfostran, ingen söndagsskola, ingen kristen tro, ingenting. Men hon tog med mig där på onsdagskvällen och så tog hon fram, nu vad jag förstod, jag förstod inte vad man sa. För svenska språket, det var ju grekiska för mig, eftersom jag var 11 år. Men hon tog fram mig och så gick hon fram till en gubbe. En pastor hörde jag sen, Bosse Hörnberg, och då hade hon berättat för Bosse, du, jag skulle behöva att den här grabben, han behöver ett hem för 3 månader. Jaha, sa Bosse, ja men då lyser vi ut honom. Och så på onsdag kvällen, då sa Bosse Hörnberg då uppe på det på talarstolen som fanns på den tiden, gubbhyllan. Då sa Bosse, ja kära församling, här är en liten grabb som skulle behöva 3 månader uppehåll, om någon kan ta hand om honom. Och då satt en man som heter Albin Rosén på läktaren. Och hans fru var med och sjöng och gick fram till Bosse. Ja du Bosse, vi kan ta den grabben. Och samma kväll fick jag följa med den familjen hem. Och det var ju en upplevelse som var inte av denna värld för mig. Att jag var 11 år, inte ett ord svenska. En liten resväska hade jag med mig som hon hade varit noga med att ta med den kvällen. Så vi liksom sa, Magnus och jag sa adjö, följde med Astrid och Albin och sonen Olle hem den kvällen.
0: Och då tillbringade du 3 månader den här sommaren då i Stockholm i den här familjen.
1: Ja, då bodde jag hos dem i 3 månader. Och jag menar, jag tyckte jag kommit till himmelriket för de hade bil. De hade sommarställ och jag fick åka. Och det var någonting alldeles nytt för mig. Och de hade telefon hemma. Bara det var ju helt otroligt för en liten tysk pojke som kom hit.
0: Så det var 3 månader av en rätt bra tillvaro då för dig?
1: Det var de bästa 3 månaderna i mitt liv hittills.
0: Ja, det vill inte säga lite det.
1: Och så fick jag väl lära mig lite svenska. Och jag fick besök utav min syster också. Som låg närmast mig, för hon var ju orolig hur det gick för lillebroren, men hon var med och så bodde hon några dagar på sommarstället som vi hade ute på Rösjön i Täby. Och sen var jag där 3 månader och sen var det dags att packa ryggsäcken hem igen.
0: Och vad kände du då?
1: Ja, det var ju roligt att komma hem till Berlin och jag träffade min syster och träffade min mormor, men samtidigt saknade jag, ja, livet var helt annorlunda.
0: Och då tänkte du att jag skulle vilja åka tillbaka till Sverige.
1: Ja, men det var väl så här, när jag kom till mormor, men hon hade blivit sjuk. Hon klarade inte av, varken min syster eller jag, min andra två systrar hade gift sig och flyttat till Amerika. Och då hamnade vi på ett barnhem, hon och jag. Hon hamnade på flickavdelningen och jag hamnade på pojkavdelningen. Och det var inte roligt heller, precis. Så att där var jag nästan ett helt år på barnhemmet. Ja, och sen vet jag vart du vill komma. Det var väl så här, jag vet inte vad som hände, om jag varit påverkad utav mormor eller någon. Det törs jag inte svara på så här efteråt. Men jag skrev ett brev till den här familjen Rosén. Och det brevet har jag kvar. Så att om någon tvivlar så går det bra att komma hem till mig och titta på det brevet. Jag skrev det brevet rent av. Jag fick hjälp förstås att skriva brevet. Att har ni lust att ta hand om mig, för jag har ingenstans att jag tar vägen.
0: Du skrev på tyska naturligtvis.
1: Jag skrev på tyska, ja. Jo, de hade en dotter hemma som heter Britt som kunde tyska. Hon hade tagit realen, så hon var den enda i familjen som jag kunde konversera med egentligen. Och jag fick snabbt ett svar. Du är välkommen. Och det var bingo för mig. Det var högsta vinsten.
0: Så efter ungefär nästa sommar då, så vände du tillbaka eller?
1: 7 november 1957.
0: Okej.
1: Okay. Det är liksom ett datum som jag inte glömmer, som jag ställde färden till Stockholm och var mottagen i familjen.
0: Fick du flyga igen då eller?
1: Nej, det var tåget. Det var ingen lyx inte. Det var en liten lapp om halsen, Stockholm central, och så mötte de mig där på centralen. Mm. Och sen dess har jag då varit i Sverige.
0: Ja, och levt som ett av barnen i familjen Rosén.
1: Ja, jag varit verkligen mottagen som en son. Och jag fick, de båda barnen som bodde hemma, Olle och Britt, det är som mina syskon. Mm.
0: Men den här första tiden var inte helt oproblematisk, om man säger så.
1: Nej, det är väl så att när man är som 12-åring som jag hade, jag skulle fylla då 12 och 13 skulle jag fylla, och då var det så att språket var ett problem. Och det har man lärt sig nu när man hör hur folk som invandrade till Sverige, hur viktigt det är att lära sig språket. För jag började i skolan då, jag kom i november och började skolan i januari. Och då fick jag då hjälp av en magister i skolan som kunde tyska, så att jag fick komma in i skolsystemet. Jag började sexan här och så gick jag sexan, sjuan, åttan, så jag har ju precis bara 8 år i skolan. Mm. Men så småningom så lärde jag mig svenska, och alltså jag har ju hört efteråt att ja, men hur bar du åt? Du gick inte på någon språkkurs. Nej, utan jag gick hemma då med min fostermamma, eller min extra mamma Astrid som hon hette. Och jag liksom snappade upp ord där, och så påstår de att jag läste mycket svenska böcker fast jag inte begrep vad jag läste då förmodligen. Och på det sättet så lärde jag mig svenska språket, och jag tror att jag klarade det rätt bra nu.
0: Jag tror det, ja. Men du, det var alltså inget SFI på den tiden, inget svenska för invandrare.
1: Nej, det var nog inte så många som visste vad det var för någonting. Nej. Utan det var i hemmets lugna vrå jag fick lära mig svenska språket. Mm.
0: Och sen så tog de med dig till församlingen också. Hur kändes det då?
1: Ja, det var ju en ny upplevelse att komma till en kyrka. Och jag menar, jag var inte van med att gå i kyrkor överhuvudtaget, så att... Men den här familjen som jag kom till, jag menar, de var ju medlemmar i Philadelphia. Och de var ju frikyrkliga, som man säger då. Och då på den tiden, som vi säger, på den gamla goda tiden, jag menar, då hade man ju möten inte bara söndagar ett gudstjänst, utan en måndag församlingsmöte, onsdagar väckelsemöte, söndagar 2 möten. Och det är klart, jag fick ju följa med på dessa möten. Satt i bänkarna och liksom tänkte, vad är de säger? Det var ju så svårt att förstå, eftersom jag sakta men säkert kom med och in i det hela och lärde mig det.
0: Men vad tänkte du när du fick uppleva den här miljön från början då? Kändes det att du trivdes eller?
1: Nej, jag har skrivit, jag hade en liten dagbok och dagbok. Jag hade ett litet block som jag skrev lite grann i, att första... första kvällarna var ju tråkigt. Jag menar, jag saknade ju mormor, jag saknade min syrra och det var lite, ja, man var ledsen och det var lite gråt i början att man inte tyckte man hade hamnat riktigt rätt, men ändå förstod jag ju. Det var enda sättet, om jag, det var lite hårt sagt, överleva skulle jag ha gjort där också, men man vet inte var man hade hamnat om man hade bott kvar i Berlin. Så enkelt är det väl.
0: Vad hände sen då? Växte du in i församlingen och så där, eller vad?
1: Ja, jag gick då i söndagsskolan precis som alla andra fick följa med, och så småningom kom jag in i församlingen, men jag kom inte med i församlingen förrän vid 18 års ålder. Vart jag döpt, för jag var då, om man säger, frälst på en ungdomsvecka som Filla hade. Jag var ju med då på den tiden, och det var Martin Tornell och Bosse Hörnberg, två pastorer som man aldrig kommer glömma, som tog hand om mig också. Och sen någon vecka efter så döptes jag i församlingen, och sen dess har jag varit, ja, söndagsskollärare, kristdomsskollärare, jag har varit mötesvärd, jag har stått i receptionen, jag har verkligen varit rätt så aktiv i församlingen.
0: Och närradion inte att förglömma?
1: Närradion har blivit på senare tid, så att det är väldigt roligt att vara aktiv fast man har börjat uppnå en ålder som, ja, man är, börjar närma sig den äldre generationen.
0: Ja, just det. Och du och jag brukar ju ha program tillsammans, önskesången, om vi ska avbryta, ta en liten paus i samtalet, vad skulle du vilja lyssna till just nu?
1: Jag har en av mina favoriter, och det är Lars Lindjaktlund, och den här sjunger Only Believe, tro endast tro.
0: Då lyssnar vi på den.

0: Du lyssnar alltså till Radio Classic och programmet Ärligt talat. Och gäst idag är Knut Knutte Heinke som berättar om sin hur han kom till Sverige och hur han blev en medlem i Philadelphia-församlingen och också så småningom började jobba med närradio, med Radio Rörstrand. Men du är också välkänd för ditt yrke i våra kretsar, nämligen bagare, eller ska man säga konditor?
1: Ja, du får säga vad du vill, men jag sysslar i alla fall med bageri. Och det är väl så att för många brukar fråga, hur hamnade du där? Ja, det var väl slumpen egentligen också. Eftersom man bara gick 8 år så hade man inte någon speciell inriktning. Började då vid 15 års ålder som cykelbud på kafferepet Sveavägen 39. Sen så småningom vart jag sugen på att börja baka. Då sa damen som ägde kaféet, ja men okej, visst får du börja baka. Så jag började baka det när jag gick i yrkesskolan på Olemsgymnasiet, utbildade mig där och så fick jag då varit konditor, fortsatt hela livet. Så småningom började jag öppna eget, 74 tog vi över ett bageri och sen dess har det rullat på. Och det är väldigt många just i våran kyrka som har ätit mitt kaffebröd och framförallt som man får höra fortfarande, vilka prinsesstårtor du gjorde, Knutte. Ja, då brukar jag säga, det gör jag fortfarande.
0: Ja, du brukar ju förgylla våran tillvaro i studion med att komma med lite färsk kaffebröd också. Det tackar vi för.
1: Ja, jo, men man måste se till att alla mår bra.
0: Ja, just det. Om vi ska återkoppla till det här med din tillvaro från början då i Stockholm. Du sa att du fick besöket av din syster, eller?
1: Ja, första gången av här då, 56, första omgången, då kom min syster och hälsade på. För som jag sa, hon ville väl kolla hur det var med lillebror, för jag var ju lillebror. Och jag var till den minsta i familjen då sen också.
0: Hade du några kontakter sen när de åkte och hälsade på sen i Tyskland, eller?
1: Nej, inte så länge. Jag framåt 20 års ålder åkte jag tillbaka. Så när min mormor dog, då var jag tyvärr inte med på begravningen, för att jag fick reda på... Det är så sent, då var jag på ungdomsvecka och sen när jag kom hem så låg det ett brev att nu har din mormor dött och hon är begraven redan. Och det tyckte jag var väldigt sorgligt att jag inte fick ta farväl av henne. Ja. Mm. Ja, men sen har det rullat på i församlingen som sagt. Och att jag har en förmån att få vara uppvuxet upp min senare tid i församlingen som har varit... Ja, det har varit mitt andliga hem och är det ju fortfarande och kommer väl så att bli så länge jag lever i alla fall.
0: Alltid en dynamisk församling med där det händer mycket och där olika pastorer som kommer och så vidare.
1: Ja, jag brukar skoja. Jag har sett alla föreståndare nästan ifrån Levi Petrus fram till Niklas så att... Men det säger åldern, eftersom jag har varit med så länge så säger de, är du så gammal? Ja, men så gammal är jag, ja. Ja, det händer väldigt mycket församlingar, framförallt nu när vi håller på att bygga om. Och jag menar, det är både positivt och negativt för mig i alla fall. Så att,
0: ja, på vilket sätt då?
1: Ja, man tar ju bort lite grann utan det som man känner igen. Jag vet inte, jag är väl lite nostalgiker kan jag tänka mig. Jag vill gärna ha det som det var förut. Mm. Och det får jag höra ibland, inte bara utav utomstående, även utav min familj ibland. Pappa, du måste hänga med lite grann.
0: Tycker att du är lite konservativ?
1: Ja, jag är väl lite konservativ, ja. Men jag tänker fortsätta med det.
0: Mm. Men du har inte varit inne i kyrkan någonting än?
1: Nej, jag har varit så avundsjuk på alla som har varit där och sett. Ja, men du har ju varit inne bland annat. Mm. Ja.
0: Ja, jag tycker det var fantastiskt. Ja,
1: jag har sett mycket bra kort. För vi har en närstående till mig, min måg som är där inne och jobbar lite grann. Och han har visat bilder. Och då blir man ännu mer sugen, så jag får försöka fixa ett litet möte här med någon.
0: Vi nämnde din syster och så. Har du haft kontakt nu under senare år också och hälsa på i Tyskland?
1: Jo, vi gjorde så att när jag gifte mig då... Ja, jag gifte mig med en väldigt trevlig dam som heter Ulla som kom från Älvsjö. Och sen fick vi 2 barn. Och sen när vi då hade fått våra barn, då åkte vi regelbundet till Berlin. Det var med husvagn i början och sen på slutet var det husbil, men vi har även varit där. Och min syster och svåger och deras barn kommer hälsa på oss varannat år. Så jag har hållit kontakt med det väldigt länge. Mm. Nu är det, ja, jag tror det är nästan 10 år sedan som min sista syster dog, så nu är jag ensam kvar på den sidan. Så att nu har vi inte så mycket kontakt. Nu är det mest kontakt via Facebook som man då går tillbaka på. Man hör, hur har ni det? Har ni det bra? Men vi får se om vi planerar någon mera resa till Berlin innan man blir för gammal.
0: Och hur träffade du din fru Ulla då?
1: Ja, självklart. Kyrkan förstås. Det där vi alla träffar våra gemåler. Och ja, vi var väl lite för unga tyckte en del när vi träffades, men vi gifte oss 69 och vi har varit gifta sedan dess. Och vi har fått 2 bra barn, 4 fina barnbarn. Och vi har ju flyttat till ett nytt ställe nu framförallt, och det ska man väl tala om. Vi har flyttat till Sollentuna från Älvsjö, och det var också en upplevelse. Det var inte bara Berlinresan som var en upplevelse, även det här var en upplevelse.
0: Och kanske lite speciellt för din fru Ulla då, som var uppväxt i det där huset där ni bodde.
1: Ja, vi har ju bott i hennes barndomshem. Jag har själv bott där i 50 år nästan, och Ulla var ju uppväxt där. Men jag tror att jag tar det hårdare än vad hon gjorde, så att jag längtar tillbaka. Men hon, ja, hon tycker att det får väl gå.
0: Men ni trivs i lägenheten?
1: Eller? Ja, vi trivs jättebra, och sen har vi skaffat lite sommarställe, och det är väl tur att vi har fått en liten oas i stenöken.
0: Det kändes som att ni måste ha lite ut i naturen emellanåt.
1: Jag är så rörlig om mig fortfarande, och jag har lite svårt att bara sitta med armarna i kors, så att det har varit väldigt bra för oss att få ett litet ställe, ja. Så vi väntar på att våren ska komma tillbaks. Den var ju här ett tag, men den försvann lika fort.
0: Ja, utan att nämna din ålder så har du ju passerat pensionsålder för något år sedan, om man säger så. Men du gillar att hålla på fortfarande, du lägger inte av med att baka.
1: Nej, men numera blir det mest till husbehov. Ja, men det är väl så att när vi bodde kvar hemma i huset Älvsjö, då hade en kompis som hade bageri i Frubängen. Och det var så bra för där fick man hoppa in ibland lite grejer och göra då och då. Och även om man skulle göra tårtor till fest och grejer, då fick man ordna bageriet. Så jag har ju hållit igång lite grann, jag har inte tappat helt. Men nu blir det mera hemma till husbehov.
0: Mm. Du hade eget bageri ett tag också?
1: Ja, jag har väl haft eget sedan 74.
0: På olika ställen?
1: Lite olika ställen, ja.
0: Till exempel?
1: Jag började Solna på Hannebergsgatan, Öbybageriet. Flyttade till Råsunda hembageri på Tottvägen. Sen var vi 2 år och jobbade i församlingen i kaféet. Där Ulla tog hand om kaféet och jag bakade nere i 250-köket i 2,5 år. Också en upplevelse som vi kan göra ett program om. Sen hade jag ett tag ett bageri på Östermalm, och sen till slut så flyttade jag tillbaka till Västertorp. Där jag började med Vinekronan, som det hette. Och det var nog ett av de bästa bagerierna jag hade.
0: Om vi ska återkoppla det här med församlingsverksamheten. Nu gillar jag att vara med och vara delaktig i mycket. Vi nämnde radion. När kom du in i det arbetet?
1: Det var väl också, som man säger, en liten slump. Jag visste ju om vad Radio Rörstrand var. Kanske inte lyssnade så mycket på den tiden. Men jag hade bekanta, Feber, Sam Claesson och Torbjörn Söder framförallt, som var på radion. Och det var så att en månad då, när önskesången var, för då skulle jag ringde upp Torbjörn och sa, du, vi ska sluta i vår recension och jag vill gärna säga tack till alla medlemmar i recensionen. Kan du framföra det tacket? Nej, sa Torbjörn, du får väl komma in och göra det själv. Ja, men kom in på måndag, vi har önskesången då. Du får någon minut där. Jag kom in på måndag förmiddag, eller morgon, och Torbjörn satt där och sa, ja, nu får du sitta här och säga tack till. Och sen när jag hade gjort det sa Torbjörn, ja, men du sitter kvar där så kan du läsa varannan gång önskesången. Och då var det många som sa, men det där var ju bra att man har två röster istället för en. Inget ont om Torbjörn, va? Nej. Men, och då sa Torbjörn, vill du fortsätta? Ja, men finns det behov av det? Och så var det det att jag började på måndagarna då med Torbjörn, och så hade vi det bra många år. Tills vi då slutade på Radio Östrand när det inte fanns plats längre då.
0: Om vi ser den övriga verksamheten framme, vad... De senaste åren, vad är det du har uppskattat mest att vara delaktig i?
1: Du menar i församlingen? Ja. Ja, men det är väl att vara en mötesvärd, att möta publiken, folket som kommer. Och likadant, vi stod i receptionen i Filla, stod vi i, ja, jag tror det var 20 år lite drygt. Jag menar, där såg man ju alla människor som kom och man fick i kontakt med alla. Och eftersom jag tycker om att ha kontakt med folk, och det var ju så att man pratade med de flesta. Och framförallt när man står mitt i kyrkan och ser de kommer till vänster och kommer till höger, om man har glömt någonting, ja, då går man fram till receptionen. Man vill ringa efter taxi, då går man fram till receptionen. Och händer någonting i kyrkan, ja, då går man fram till receptionen. Så jag menar, vi var ju navet i kyrkan, just i receptionen, och vilket vi kommer fortsätta vara nu, för jag har sett att det kommer bli en fin reception i kyrkan, har jag sett.
0: Vi ska ta och lägga på en till utav dina önskesånger. Vad blir det då?
1: Ja, då kan vi spela någonting med Samuelsons, tycker jag. Och då kan man i princip ta vilken som helst, för Samuelsons går hem i alla lägen.
0: Då ska vi se, då väljer vi energilistan här av Samuelsons. Får vi se var vi landar någonstans.

0: Du lyssnar till Radio Classic och programmet Ärligt talat, och jag samtalar med Knutte Heinke som berättar om sin upplevelse när han kom till Sverige som 11-åring och sen blev kvar i en familj som tog hand om honom då i Filadelfiakyrkan i Stockholm. På senare tid så har du varit med också då i Mötesplats Rörstrand som värd och välkommen att få olika och sådär. Är det en del också som du tycker att vara kul att vara med?
1: Ja, men det är väl så, överhuvudtaget att ha med folk att göra är väldigt roligt. Att om man är väldigt hjälpsam och hjälper folk, att det gäller att ha lite split vision, att se att det här är den som behöver en hjälp, här är den som behöver en hjälpande hand. Men här fattas ett par stolar, ja, då går jag och hämtar stolar. Och jag, eftersom jag, man är då lite kombinerat vaktmästare och mötesvärd. Och sen har jag ju varit med och tagit kollekten i kyrkan, och de har ju fått förtroende att man kan till och med få låsa in de där pengarna. Och det är stort förtroende, och man hoppas ju att när det här kommer igång igen, att den här pandemin som vi då alla är så trötta på, att vi ska återfå, ja, att vi ska återfå träffas i våran kyrka och umgås. Och det är så viktigt, den här sociala biten, inte bara mötesvärd utan stunden efteråt, att sitta vid kaffebordet och prata med varann. Och det finns ju väldigt många ensamma som inte har möjlighet att komma ut någonstans. Att församlingen har en väldigt stor uppgift där, att ta hand om oss lite äldre. Ja.
0: Mm. Och i det sammanhanget då, vi nämnde Mötesplats Rörstrand som är en samling för seniorer. Det är lite olika tema de här samlingarna då, som skiljer sig lite grann från de vanliga gudstjänsterna.
1: Ja, det är det. För man har lite olika, lite olika sångare, lite olika talare man bjuder in. Och det är väl, ja, det är väl en typ av gudstjänst som passar oss lite bättre många gånger. Vi har sett fram emot det där varenda tisdag. Och får inte glömma torsdagar med RPG som är en gång i månaden. Det är också ett sätt att umgås och träffas och sitta vid kaffebordet och höra några intressanta föredragare, höra några intressanta sångare som även de plockar in då och då.
0: Och RPG, så alltså Riksförbundet för pensionärsgemenskap, där faktiskt din bror är ordförande.
1: Ja,
0: Olle.
1: Jo, men jag tycker att det är bra för dig. Jag kan inte påverka dem på något sätt, men jag tycker de gör ett jättebra jobb faktiskt, RPG. Men det är likadant där. Det har jag legat på sparlåga nu också. Men jag vet ju om att Olle gör ett jättejobb där för att få ut budskapet via Radio Hope Classic framförallt. Man har spelat in program och håller på att spela in nya program som du ligger bakom.
0: Ja, jag fick ju förfrågan från dem och att de ville vara med och spela in program. Så att det första sänder vi ju här då, den 25 februari. Och sen kommer vi att sända då den sista torsdagen i varje månad under våren här kommer vi att sända ett program från RPG Rörstrand som den här föreningen heter.
1: Jo, men just nu är det enda sättet att nå ut, för vi har ingen annan möjlighet att träffas. Mm. Ja, man kan se sig ute, men då ska man vara 8 stycken och då får man vara väldigt många olika möten.
0: Ja, och du hör inte till de här som går in på det digitala kyrkkaffet på söndag eftermiddag.
1: Jag försökte en gång, men innan jag kom in, då var kaffet slut. Så att jag har gett upp. Jag skulle behöva lite mer vägledning för att komma in på det så kallade Zoom, tror jag det heter.
0: Ja, det heter så, det programmet.
1: Det är nog inte gjort för 40-talisterna. Jag tror inte det.
0: Du är inte kanske riktigt ensam, det är många som tycker likadant. Ja. Hur kommer det sig då att du hakade på det här med radion igen? Du kom ju tillbaka nu efter att ha haft ett uppehåll, men du ville gärna vara med på göra önskesången.
1: Ja, men det vill säga, sen Radio Rörstrand slutade med sina sändningar, därför då hade vi fortfarande våra tisdagsmöten. Och jag kommer ihåg när jag gick runt och samlade in kaffepengar och vi tog emot sångerna till önskesången alltid innan. Det var ju väldigt många som sa, när kommer radion igång igen? Ja, vad tänker du då? Ja, framförallt den där önskesången, den var ju så trevlig. Ja, så stötte jag på dig och jag tjatade på dig ett tag också. Hörru Sven-Åke, nu får du sätta lite fart. För nu, ska vi komma igång med radion igen. Men jag förstår ju att det var svårt att hitta, först och främst att hitta en studio eller hitta dröm och hitta utrustning.
0: Och medarbetare.
1: Och medarbetare. Och en programidé som skulle bära sig på radion. För det, jag menar, det är inte bara sätta på en mic och prata och spela en skiva. Där folk vill ju ha lite kött på benen också. Så att sen jag fick förfrågan, då var det väl inte så mycket tvekan att säga ja eller nej. Utan jag tänker fortfarande att Radio Hope Classic, som tar över rörsansändningarna, att ha en framtid. Och vi spelar ju sångerna för de som vill lyssna. Och de som tycker om det. Och vad vi förstår så är det väldigt många.
0: Ja, vi har ju fått mycket positiv respons på våran musikpolicy, kan man säga så. Som ju innefattar alla de här, eller alla, men innefattar klassiska andliga sångerna med gospels och country och hymner och salmer och allting sånt där. Så att det är ju upplyftande.
1: Jo, för om man ska vara riktigt ärlig så är det väl nästan bara på de här kanalerna som man kan lyssna på den riktiga gamla andliga sångerna, om jag har förstått det rätt.
0: Läsarsånger var
1: det. Läsarsånger som jag tycker. Alltså själv tycker jag ju det är väldigt mysigt med de här sångerna. Att väldigt ofta går vi in på YouTube hemma och sätter på de här gamla minstersångerna eller några andra sånger. För det är liksom ro och frid i själ när man hör de här sångerna. Det är som balsam på något sätt. Att man blir lugn när man hör de här sångerna. Att det inte bara är fullt ös hela tiden. Utan man kan sitta i lugn ro och lyssna på en sång som jag tycker om. Jag menar, vi har en väldig frihet att kunna välja nu för tiden.
0: Berättande sånger som Berättande Kjell sånger. Brukar säga.
1: Och som man kan vara med och sjunga framförallt, som man kommer ihåg. För när man hör en gammal läsarsång, då tänker man, vad är det för en? Och så börjar de sjunga, ja då kommer texten helt automatiskt ifrån den lilla datorn man har kvar.
0: Mm. Så att det... Du nämnde minstersången och det kan vi väl notera då att förmodligen kommer vi att köra en 5-6 program framöver med på just det temat och med intervjuer med Anders Jacklund. Det är inte alltså hela programmen som sändes utan det är mer tillbakablickar och så att, och det, vi ska se om vi hinner komma igång med dem här under våren, annars kommer det till hösten då, så att det är mycket intressanta program också.
1: Ja, de kommer bli uppskattade väldigt mycket tror jag att, eftersom det just är, jag menar, vi, alltså vi 40-talister, jag pratar för mig själv, jag vet jag återkommer ofta till det, men det som du säger, jag är lite fast i det där, men jag menar vi måste få höra det vi vill höra, eller hur? Jag vet inte vad du tycker, men personligen är den åsikten, ja man kan sätta på en skiva, ja visst.

0: just det här utbudet då. Och när det gäller då i församlingsverksamheten så har vi ju möjligheten att ha det också i de här mötesplatser Rörstrand som vi nämnde då, där är vi, ja, vi har den här Da Capo-kören bland annat som vi brukar uppträda då och då.
1: Ja, vi hoppas att allt är, att det återuppstår igen.
0: Ja, och sen är det ju så också att under den här under pandemin nu med den här YouTube-sändningarna och så som har varit, och så har det ju också varit några sånger på det här temat, det här som heter Allsång på Rörstrand, ja, med Putte Nelson, som ju har blivit otroligt uppskattat.
1: Det har varit succé, tycker vi också. Jag menar, det har varit ett program som har verkligen varit, och många har ju tittat om och om igen, och jag menar, har man tillgång till YouTube så kan man ju se det hur många gånger som helst, som man vill.
0: Och, ja, och jag, det... menar,
1: jag menar, att plocka på YouTube, där finns det hur mycket som helst. Jag vet, Sollentuna Pingst har ju väldigt bra program som man kan gå in och lyssna på. Motsvarande som Puttar har gjort det, va? Mm.
0: Jo visst, och utav reaktionerna att de också, så är det ju så att det är inte bara 40-talisterna som gillar det här, utan det är många yngre också.
1: Nej, men ibland tror man det, eller man hör liksom, ja, det är ni som tycker om det. Ja, men sen när man börjar prata med folk och liksom gå in nära in på livet, ja, jag lyssnar nog på det jag också säger om. Ja, ja, jo, men varför inte ta om det lite högre då? Att jag tycker om det här.
0: Och vad ska vi avsluta med då, Knutte? En riktigt härlig gammal läsarsång. Vad är det vi då?
1: Ja, då ska jag vilja avsluta med en sång som jag tycker är väldigt bra. Jag menar Levi Petrus. Löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar.
0: Då avslutar vi med den. Tack ska du ha, Knut.
1: Tack för att jag fick komma.

Du har lyssnat på programmet Ärligt talat med Knut Knutte Heinke. Och i programmet spelades först Lars Lind Jaktlund med Only Believe, sedan Samuelssons Vilken vän vi har i Jesus, och avslutningsvis Löftena kunna i svika.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lyssna på radio Hope Classic, och här kommer nu Musikspegeln med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Somebody's Believing är titeln på första sången, som handlar om att vi har alla gått igenom prövningar av olika slag. Vi har varit på botten, vi har kämpat med djävulen med Guds hjälp. Nu är jag så tacksam för alla troende som litar på Guds kraft och som har bett för mig. Så nu ser jag det som en välsignelse att lyfta dina behov till himlen. Och jag kommer inte att sluta förrän Gud gör något. Då lyssnar vi till sången Somebody's Believing, som sjungs av The Bowling Family.

Det var sången Somebody's Believing med The Bowling Family. Och nästa skiva ska vi lyssna till Ernie Haas and Signature Sound, som sjunger om att den här världen inte var tänkt som mitt hem, utan det är himlen och dit är jag på väg. Sången har titeln Heaven Is, och den finns på deras CD som lanseras 2018 med titeln Clear Skies. Sången är skriven av Lee Black och Sue C. Smith.

Försången Heaven Is med Ernie House and Signature Sound. Och It Is Jesus heter nästa sång. Den handlar om en stad som jag har hört talas om i många år. Där det bland annat ska finnas väggar av jaspis, en flod klar som kristall och gator av guld. Staden är i himlen. Och dit har Jesus gått för att förbereda för oss som tror på honom. Jag längtar till himlen, men inte för att se all denna skönhet och prakt, utan det är för att få träffa Jesus och tacka honom för att han räddade mitt liv genom att ge sitt eget liv för min skull på Golgata. Sången är skriven av Jim och Melissa Brady. Och det är också Jim och Melissa som sjunger på den här inspelningen.

Det var sången Oh, it is Jesus med Jim and Melissa Brady. Guy Penrod ska sjunga nästa sång som har titeln Down at the Cross. Sången finns på CD:n Hymns som lanserades 2012. Sången handlar om att där vid korset fick jag möta Jesus och jag blev fri från min synd. Jesus lever nu inom mig och han håller mig borta från synden.

Det var Guy Penrod och sången Down at the Cross. Janet, hon växte upp i en musikalisk kristen familj i Reedsville i North Carolina. Janets pappa och hans bröder spelade bluegrass och sjöng i kyrkorna runt omkring där de bodde. Men de spelade och sjöng även i de näraliggande staterna. Hennes syster Kay spelar piano och de bildade också tillsammans med en kusin en gospelgrupp med namnet The Gospel Classics. När Janet var 18 år och studentexamen var avklarad, då flyttade hon till Atlanta. Året var 1974. Där började hon sjunga Southern Gospel i en grupp som hette The Lefevres. Det var en familjegrupp med sin bas i Atlanta. Efter ett par år bytte gruppen namn till The Rex Nylons Singers. I den gruppen sjöng hon till och med 1981. 1982 blev hon inbjuden att bli solist i Jimmy Swaggarts korstågsteam. Och så blev det. Där sjöng hon varje vecka för miljontals tv-tittare samt reste världen runt och sjöng på korstågen. Under den här tiden hos Swaggart spelade hon också in sin första CD med titeln I Give You Jesus som lanserades 1984. Under 1986 då började hon turnera på heltid som solist. Hon tecknade också skivkontrakt med Words Records samt flyttade till Nashville i Tennessee. Så småningom hörde Bill Gaither av sig och det blev många år med turnéer och skivinspelningar med Bill Gaithers Homecoming Friends. Genom åren har Janet gjort 19 egna sol- och skivinspelningar. De två senaste är två singlar som kommer under 2026. Dessutom har hon medverkat i drygt 80-talet andra inspelningar med till exempel Bill Gaithers Homecoming Friends, The Lefevres och The Rex Nylons Singers. Hon har också skrivit några sånger samt ett par böcker och några sångböcker har hon också lanserat. På senare år kan man säga att cirkeln har slutits då hon nu turnerar tillsammans med sin syster Kay som också spelar piano. Nu lyssnar vi till Janet Paschal och sången Take This Trial Trip Beside Me som är skriven av Marion Wilkin och handlar om att den här världen är bara en bro till himlen. Men resan från den här gamla världen till Guds eviga tron klarar jag inte av själv. Så därför behöver jag hjälp. Så jag ber Jesus om hjälp.

Det var Janet Paschal och sången Take This Trial Trip Beside Me. Från CD:n Mountain Homecoming med Bill Gaither and the Homecoming Friends kommer nästa sång som har titeln Why Me. Och som solist hör vi Bob Kane.

Det var Bob Kane och Gators Homecoming Friends och sången Why Me. The Ferguson Family heter nästa grupp som har sin bas i Mount Dora i Florida. De har rest och sjungit sedan 2005 och mest i de sydöstra delen av USA. Men det blir mer och mer konserter även i övriga USA. Sången de ska sjunga heter What a Beautiful Day. Den finns på deras CD Living for the Call från 2017.

var sången What a beautiful day med The Ferguson Family. Nästa sång har titeln Let me take you to the cross och den sjungs av Ivan Parker.

Det var sången Let Me Take You to the Cross med Ivan Parker. På nästa skiva som har titeln This is the Moment som lanserades 2023 med familjegruppen Endless Highway finns nästa sång vi ska lyssna till. Sångens titel är The End.

var sången The End med Endless Highway. Just What I Needed heter nästa sång. Den sjungs av den North Carolina-baserade kvartetten The Down East Boys.

Det var The Down East Boys och sången Just What I Needed. High Road, som ska sjunga nästa sång, är en Nashville-baserad kvinnlig grupp som bildades 2008. Sången de ska sjunga handlar om att mitt hopp är inte temporära ting eller jordiska skatter eller det som flyktiga nöjen kan ge. Nej, mitt hopp bygger på Jesu blod och rättfärdighet. Jesus är min fasta klippa som jag står på. All annan mark är som sjunkande sand. Sången heter Christ My Hope, My Glory. Och den finns på CD:n Somewhere I'm Going som de lanserade 2016. Och på den här inspelningen medverkar också Jason Krebs.

Det var High Rod och Jason Crabb och sången Christ, My Hope, My Glory. På nästa skiva sjunger den Tennessee-baserade kvartetten Poet Voices från deras CD It Won't Be Long, som lanserades 2024, kommer sången Jesus Built a Bridge. Sången är skriven av Phil Cross, som är en av gruppmedlemmarna och även grundaren av gruppen Poet Voices.

Det var kvartetten Poet Voices och sången Jesus Built a Bridge. På nästa skiva sjunger The Crabb Family en sång skriven av Gerald Crabb, Through the Fire. Sången handlar om att jag så många gånger har ifrågasatt de omständigheter jag hamnat i och saker som jag inte har förstått. Men det är då jag påminns om att jag aldrig har blivit övergiven eller att jag har gått igenom svårigheterna ensam. Gud har faktiskt varit vid min sida, men han har aldrig lovat att det skulle vara lätt. Men däremot att hans hjälp skulle komma i tid. Så om vi litar på Gud så kommer han att hjälpa oss igenom.

Det var The Crab Family och sången Through the Fire. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Southern Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången handlar om att jag sökte efter visdom på världens sätt, men jag kunde inte hitta någon. Jag sökte också efter livets mening, men jag blev bara besviken. Nej, ge upp sökandet. Det är bara en dröm du jagar. Du kommer inte att hitta frid för din själ förrän du söker Guds ansikte. Jag fann den till slut i Guds son Jesus vid foten av ett robust kors på Golgata. En helig plats där man får lägga ner och bekänna synderna och låta Jesus ta hand om livet. Sången heter I Found Grace och den är skriven av Roger Bennett som under några år också var gruppens pianist. Och gruppen, det är Legacy 5. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Vissa tror att det är mytologi och vidskepelse det som hände med Jesus Kristus vid påsken. Men både anhängare och motståndare, troende och förnekare på den tiden, var tvungna att erkänna att något extraordinärt hade hänt. Kristus dog, men stod upp igen från de döda. Därmed visade han en utgång från graven. Kristus sprängde dödens bojor. Ett otroligt hopp om ljus tändes på jorden. Matteus berättade så här. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forsella.

I det här programmet så hade jag tänkt att tala om förlåtelse. Och jag tänkte jag skulle försöka dela med mig lite grann av sådant som jag själv har upplevt och sådant som jag har läst om. Själva ordet förlåt är ju ett laddat ord egentligen. Man kan se det på barn till exempel när de har gjort något rackartyg, så när man ber dem att säga förlåt mig så har de lite svårt att säga det. Det finns ett inneboende motstånd faktiskt i ordet förlåt. Ordet finns också i olika litteraturer, både religiösa och profana. Det kan ju betyda så oerhört mycket det här ordet förlåt. Det kan förändra väldigt mycket det här lilla ordet förlåt. Man skulle kunna säga så här att man släpper någonting när man förlåter en människa. Låt oss säga att du har gjort någonting som blev fel. Kanske det inte ens var meningen, men det blev fel. Och någon annan människa har upplevt det och känner sig kanske förfördelad, både ledsen och arg. Och tror väl kanske ibland det allra värsta. Och då är det ju väldigt lätt att man kommer lite grann på kant med varandra. Men om du skulle säga då ordet förlåt eller förlåt mig till en sådan människa, så är det ju upp till den människan att välja om hon eller han vill förlåta. En del människor har väldigt svårt att förlåta, utan de låter saker och ting bli oförlåtna. Det kan bero på väldigt olika saker och det kommer jag tillbaka till. Men att förlåta, det är en frivillig handling. Och om man gör det, då släpper man något. Man släpper ett mentalt grepp, kan man säga, om den som känner sig skyldig. Man kan alltså välja att förlåta. Och så är det andra som väljer att kanske ge tillbaka och ge igen. Och tycker att det är en bra väg att gå. Men hämnd har ju sällan varit en god väg, det vet vi ju genom historien. När man förlåter så släpper man en ond fördel som man har mot sin medmänniska. Ibland kan man få en makt när min medmänniska har gjort bort sig. Att inte ge förlåtelse, det är att behålla makten över en människa. Och den makten är ingen god makt, utan den är en ond makt. Det är inte kärlekens makt, utan det är ondskans makt som gör att jag trycker ner en människa mentalt genom att inte förlåta. Men om jag förlåter en människa, då kan man nästan jämföra med att släppas fri från ett fängelse. Att bli fri ifrån skulden, fri ifrån tyngden som finns där inne i hjärtat. Och då kan man säga att det är en förändring i gudomlig riktning.

Vi lyssnade till Claes Wårdstedt och Mikael Jonsson som sjöng om att släppa vinden fri. Förlåtelse talar vi om i detta programmet, och som jag sa förut så är det en tvåsidig handling. Det ena är att ge förlåtelse och det andra är att få förlåtelse. Och det är ett samspel mellan minst två människor. Det kan ju vara tre inblandade också. Det kan vara en hel släkt inblandad. Och ibland så har jag märkt när jag har lyssnat på en del människor att det finns otroligt mycket oförlåtet inom en familj eller en släkt till exempel. Man har kommit ihop sig om kanske arv i samband med dödsfall och andra saker som är besvärliga. Det kan också vara problem mellan grannar till exempel. Man bygger någonting eller river upp någonting i gränsen av tomten, och då plötsligt uppstår det en tvist. Och den kan ju leda hur långt som helst om man inte väljer då att förlåta och glömma helt enkelt och låta det vara. Förlåtelsen har en tågordning skulle man kunna säga, och det är att man ger först och får sedan. När man som människa ber om förlåtelse så ger man sig själv till den andra. Man gör sig sårbar helt enkelt. Och om man gör det så brukar man i de flesta fallen få förlåtelse. För då ser den andra att man är verkligen ledsen för det som hände. Även om det var meningen eller inte var meningen, så kan man få förlåtelse om motparten ser att man faktiskt är allvarlig och att man är ärligt ledsen. Jag nämnde förut att släppas ut från ett fängelse, och jag tror att många människor har ett inre fängelse med saker och ting som inte är utredda ordentligt. Det kan vara i familjen, det kan vara emellan vänner, det kan vara på jobbet. Och det blir som att man är som i ett fängelse. Och när man möter den personen som man inte är överens med, eller där man inte har fått en förlåtelse, inte gjort upp ordentligt, då är det som att gå i ett fängelse, och man kanske till och med undviker varandra. Att vara oförlåten eller att inte förlåta en som ber om förlåtelse, det gör att båda parter blir fångna. Alltså den som är oförlåten är ju inte mer fången än den som vägrar att förlåta, utan man blir båda två skyldiga skulle man kunna säga. När någon ber om förlåtelse så är det naturliga att man förlåter. Det är det enda sättet för människor att kunna gå vidare i livet, det är att vi förlåter varandra. Och jag skulle vilja säga så här, att befria dina fångar som du har i ditt liv. Befria dem med att du förlåter dem, så att de kan gå vidare i livet och njuta av livet, men att också även du ska kunna gå vidare i livet och njuta av det. Jag kom att tänka på en liten jämförelse med den tron som jag har. Jag är ju en kristen och tror på Gud. Och det är lite grann samma sak med Gud. Att när vi ber honom om förlåtelse så befriar han oss ifrån det som binder oss i vårt inre.

Din närhet befriar mig, sjöng Micke Finn. Vi pratar om förlåtelse och jag tänkte prata om ett annat ord nu, och det är ordet rättvisa. Det finns ju olika sorters rättvisa som jag ser det. Kanske du reagerar nu, men det som är rätt behöver ju inte alltid vara rättvist. När man gör juridiska gärningar som inte stämmer med lagen och åker fast, ja, då får man någon form av straff. I värsta fall så är det ju fängelse, och i en del lindrigare fall så kan det ju vara böter eller samhällstjänst som det heter. Så i det här vanliga mänskliga livet här på jorden så är ju straffet någonting som på något sätt bekräftar en felaktig gärning. Men om man går över på ordet förlåtelse, då skulle man kunna säga, om man hårdrar det, att det är orättvist med förlåtelse. Men det menar jag att när man får en förlåt, ett förlåt eller en förlåtelse av någon, då är man ju fri ifrån skuld. Men man kan ju inte säga att det riktigt är rättvist, utan man blir befriad ifrån någonting utan att behöva göra någonting. En förlåtelse är alltså gratis, och den är orättvis, därför att jag behöver inte sona mitt brott. Jag behöver inte göra någonting för att bli förlåten. Man skulle kunna säga så här att förlåtelse står över rättvisa. Rättvisan, den kräver alltid straff eller hämnd. Men förlåtelsen, den ställer sig över rättvisan. Och man ger istället nåd. Och nåden står över straffet. Lika som nåden står över synden, som det står om i Bibeln. Nästan hela Nya testamentets berättelser och brev och skrifter talar om just det här med att få nåd, att bli befriad genom förlåtelse. Det är det stora budskapet i vår bibel. Livet som vi lever kan ju vara olika för olika människor. Vi kan ju inte bestämma över vilket land vi föds i. En del människor föds kanske i ett fattigt land där det inte finns arbete, inte möjlighet att försörja sig. Och man kanske måste bli kriminell för att klara sig. En del människor föds i familjer där man kanske far illa. Man kanske får se mamma misshandlad. Man kanske får se missbruk av olika preparat. Eller också föds man i den rika familjen, och då får man se, kanske vara med mycket fina saker som rika människor har råd med. Men man kanske också får se mycket tragedier där man märker att välstånd och god ekonomi inte alltid är detsamma som lycka. En del människor föds med bristande hälsa, kanske med ett handikapp. Allt det där som jag försöker att räkna upp nu, det är ju orättvist. Det är ju inte rättvist att en del ska ha det värre än andra. Och tyvärr så är ju livet sådant. Likväl så är ju livet inte rättvist på det mentala planet heller. Utan vi behöver hitta ett eget liv där vi kan leva så gott vi kan. Jag har mött mycket människor, som jag har sagt förut, och ibland har jag tyckt mig kunna märka att de människorna som är mer drabbade på olika områden är ofta mer ödmjuka. De har fått en annan gåva i sitt liv där de har kunnat uppskatta det lilla som de har. Det finns ju sångerskor som är mycket handikappade. Lena Maria, kanske många utav er känner igen. Och hon har ju gjort succé som sångerska, trots att hon är handikappad. Man skulle kunna säga att livet kan bli
ännu värre om det inte finns förlåtelse. Att vara bitter för att man inte har det så bra som någon annan, det är att bestraffa sig själv, utan att ta emot livet sådant som det är. Uppleva att det här är mitt liv, det är inte perfekt. Jag kanske är lite sjuk, men jag lever nu och jag är jättetacksam för det. Och dessutom då i mitt samspel med andra människor kan jag förlåta dem som kanske inte har varit så snälla mot mig. För det finns bara en person som skulle lida om jag inte förlåter, och det är faktiskt jag själv. Och jag kan instämma med Roland Utbult som sjunger: livet är inte rättvist, men Gud är god.

Livet är inte rättvist, men Gud är god, sjöng Roland Utbult. Förlåtelse talar vi om. Jag kommer att tänka på en liten sak som finns på värmepannor. Det kallas för säkerhetsventil. Om en värmepanna skulle bli för varm eller börja koka, så finns det alltså en liten ventil som öppnar sig och släpper ut trycket så att inte den exploderar helt enkelt. Om vi går till en bil så finns det ju kylare på en bil. Och där finns det någonting som heter termostat. Den ser till då att vattnet i kylaren håller ungefär 88-92 grader. Och sen öppnar den och kyler av om det skulle bli varmare. De här två sakerna fick mig att tänka på hur det kan se ut inuti en människa. En människa som lever med skuld blir till slut som en tryckkokare. Man mår dåligt och man kanske låter det här trycket, om du förstår bilden, bli någonting annat. Det kan bli aggressivitet, det kan bli hårdhet, och istället för att få förlåtelse för något dumt man har gjort så blir man stenhård. Och ju mer man drar på sig i skuld, ju hårdare blir man. Jag har mött en del sådana människor som har blivit hårda istället för att göra upp saker och ting. Och jag har också mött människor som är på andra sidan, de som vägrar att förlåta en annan människa. Och jag kan lova dig att de mår inte bättre de heller, utan de blir också hårda och trycker ner den här bristen på förlåtelse och ödmjukhet och blir hårda mot sin omgivning kanske. Därför är ju förlåtelsen ungefär som en sån här säkerhetsventil, att man pyser ut trycket när man sätter sig ner och pratar med sin medmänniska för att få bort det här felaktiga som finns på insidan i våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor. Man skulle kunna säga att brist på förlåtelse, det skapar en mental spänning. Det skapar också ett inre känslotryck och kanske till och med ett tanketryck som inte är nyttigt för oss, någon utav oss.

Han har sonat min skuld. Det var Henry Holmberg som sjöng för oss. Guds förlåtelse, den är ju förutsättningen för hela den kristna tron, den kristna religionen. Hade inte förlåtelsen funnits, då hade vi lika väl kunnat slå ihop våra biblar, stoppa dem i en kartong och sätta ner dem i källaren eller elda upp dem. För då skulle vi människor aldrig nå fram till Gud. Guds förlåtelse är förutsättning för att vi ska kunna nå fram till Gud. Inför varandra så kan vi ju, som jag berättade förut, låta bli att förlåta. Eller också kan vi be om förlåtelse. Och vi kan medverka till en förlåtelse. Eller vi kan motverka eller avvika ifrån människor som behöver vår förlåtelse. Men när det gäller Gud så kan vi ju givetvis göra så att vi kan säga till Gud att nej tack, jag är inte intresserad av dig. Eller till andra människor kan man säga, jag tror inte att det finns någon Gud, så därför behöver jag inte bry mig. Och då vänder man ju Gud ryggen. Och då kan man ju säga så här att då har man ju inte chansen att få Guds förlåtelse. Därför att be om förlåtelse innebär ju att motparten ska förlåta. Och det var det ju mellan människor. Men att be Gud om förlåtelse för fel och brister man har i sitt liv, det innebär att själva fokus hamnar på Gud själv. Då är det upp till honom om han vill förlåta. I den förlåtelsen som Gud har för människan så finns Jesus Kristus. Han är den som tog skulden istället för dig och mig. Det var den stora uppgiften som Jesus hade här på jorden. Han tog skulden och straffet. Och inför hela den andliga världen så är människan förlåten om hon ber Gud om förlåtelse och erkänner Jesus som den som ordnade allt det här. Vi kan inte reparera våra fel och brister för en Gud som ser rakt igenom oss. Vi kan möjligtvis fixa till vår fasad gentemot varandra. Det kan se väldigt bra ut när vi möter andra människor. Vi kan ha en ställning i samhället som gör att allting ser perfekt ut. Vi kan ha bilar och bostäder som hjälper oss att se bra ut. Men en Gud som ser allt och in i våra hjärtan, där kan vi inte dölja våra fel och brister. Utan vi kan bara komma inför honom och säga, Gud, du som ser allt, jag vill ha din förlåtelse. Och jag tackar dig för att Jesus har hjälpt mig att få den förlåtelsen. Att bli en kristen, det är alltså att upptäcka makten och kraften i förlåtelsen som finns i den kristna tron. Prata om förlåtelse mellan människor, det är också en väldigt stark kraft. För att när man har bett om förlåtelse

Vi lyfter våra ögon och ser. Det var pingströrelsens strängmusik som sjöng och spelade. Vår egen inställning, min inställning och din inställning till förlåtelse, den kan ju vara väldigt olika beroende på vad vi har upplevt, vad vi har gått igenom. Och det blir ju en fråga för vårt inre, hur vi tar ställning till förlåtelsen. Den som vill ha förlåtelse måste ju vilja det på riktigt, på sanning. Alltså, man kan inte bara slänga ur sig ordet förlåt mig och så vet man inte riktigt vad man menar. Eller man kanske säger det för att komma undan någonting. Och det skulle jag vilja kalla för falsk förlåtelse. Det är när man inte menar att man vill ha förlåtelse. Och det finns det en hel del av idag, att man har börjat slänga med det ordet lite grann, att ursäkta mig eller förlåt mig. Men menar man det inte, så blir det ju oerhört svårt för den andra som ska förlåta att verkligen förlåta. Därför man känner att det är ingen äkta när man säger att förlåt mig, utan man känner att det bara har blivit ord och ingen mening i dem. Jag hoppas att du förstår vad jag menar här. Den som ger förlåtelse måste ju vilja det också, ärligt och sant. Det måste ju känna att ordet förlåt är äkta. Och när man då förlåter, så måste det vara lika äkta. Så det måste vara äkta ifrån båda håll. Annars så blir det ju inte bra. Det tror jag alla förstår. Om man inte förlåter på ett riktigt ärligt sätt, då bygger man murar emellan människor. Om man förlåter ärligt och sant och ödmjukt, då river man murarna emellan människor. Om vi är hårda och inte förlåter eller inte ber om förlåtelse, då kommer den hårdheten att föda hårdhet ifrån det andra hållet också. För att kunna komma vidare så måste man förlåta och be om förlåtelse. Jag såg en film för ett tid sedan om norska motståndsrörelsen. Och jag ska inte berätta om filmen, men det som talade till mig, det var ju det att under kriget då så var det ju norrmän som kämpade i det fördolda mot ockupationsmakten. Sen var det ju de norrmännen som, så att säga, gick med ockupationsmakten och var lite otrogna mot sitt eget land. Men sen när kriget tog slut, då skulle man ju leva som vanligt igen. Men då fanns ju de här murarna emellan människor som hade kämpat emot tyskarna och människor som hade kanske kämpat för tyskarna. Och det måste ha varit väldigt svårt att få ihop detta efter kriget. Därför att alla var ju norrmän. Jag tror så här att vid den tiden, alltså från 45 och framåt, så var det många som fick be om förlåtelse. Och det var många som fick förlåta. För det var enda sättet att fortsätta och leva tillsammans. Det var ett exempel med Norge, men det har ju funnits många sådana länder där man har, så att säga, hamnat på varsin sida. Och man kanske skäms över olika saker. Men det enda sättet att komma vidare, det är om man kan ställa frågan till sin medmänniska: kan du förlåta?

Kan du förlåta heter den här låten med Josefin Torstensson. Ett rum. Vi kallar det för förlåtelsens rum. Ett rum där det finns frid, kärlek, glädje, trygghet. Går man in i det här rummet, förlåtelsens rum, och möter en medmänniska, så kan man be om förlåtelse utan att vara rädd, utan att känna sig otrygg, förnedrad, söndersmulad, och man får förlåtelse. Och när de här två personerna går ut ur det här rummet så är de förvandlade. De är lättade, de är frisläppta, de känner att luften är bättre nu. Man har fått något tungt ur vägen. Förlåtelsen är ansiktet på ditt hjärtas inställning till dina medmänniskor, men också till din Gud. Om man förlåter i sitt hjärta den som är mig skyldig, som det heter i bönen, och om man får förlåtelse ifrån Gud, då blir livet mycket, mycket lättare och mycket mer meningsfullt. I detta rum, där kan du också få möta din Gud i sanning, öppenhet, trygghet och i ödmjukhet. Du kan säga till din Gud: förlåt mig Gud för allt dåligt jag har gjort och tänkt. Jag vill ha i din förlåtelse så att jag kan gå vidare i mitt liv. Jag vill också ha din förlåtelse så att jag kan få uppleva evigheten tillsammans med dig. I det rummet, där kan du få ett evigt liv tillsammans med din Gud. Att ha allting klart med människor, att ha allting klart med Gud, det är att bli en människa som Gud vill. Det får bli mina sista ord. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig lite grann av sånt som jag själv har upplevt i mitt liv, som jag har tänkt på när det gäller just förlåtelsen.

0: har lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00, är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roséniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

I'm going to go to the next one.

I'm not your dad, Annie.

The news is inscribing the judgment.

I believe in deep-yawed chaos.

Get down. Hey, bye.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

you.

Thank you.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

I am Dracula. I bid you welcome.

Close my protest. Close my protest.

not brought justice. Law is not brought justice.

I believe in deep the ordered chaos.

I'm not your daddy.

1. One.

Right.

I'm not sure if I'm going to be able to do this.

Done. The economy is propelled by electricity.

Hit the floor.

Say no.

Thanks.

now as she displays her only natural weapon, her teeth are...

0: Good night.
1: Good night.
2: Good night.

Close not for justice. Close not for justice.

not protests. Laws, not protests.

I'm going to go to the next one.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Take those.

Electricity.